0: Sietämään.
1: Anuatai, tasma teken. Anuatai, tasma hatren.
2: Sieltä
1: divainapuraa.
3: Centigrade collaboration.